0: energy.
1: Samo medno mjesto.
2: Come on, come on.
1: It's my life.
2: You trip up the line.
1: Medno mjesto.
2: This is your night.
3: Call me Mr. Bane.
1: Feel the fire. Samo medno mjesto.
2: Baby.
1: Samo medno mjesto. Te mogat da badat zajedno.
2: All.
1: Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.
2: Oh.